Sin Mark Ronson agus Stop Me Ar Midwest Radio agus an Quivin le Telethon o bhian can dearnach agin sa bhíni gheist. Duskall an Port Tunnel ma leo clia fresh in agus vi stáisiún trénach nuas sa Docklands agus bay the British Open ar an telefís sa seachtain a thá Mark Ron sa bhíni gheist wooey Padraig Harrington and Carnoustie San Alban on May Butcher Aaron O'Coggan and Melina. Well, fun gavekimage.